0: 야 용식 헤 짜퉁마 짜홀세 고래 고래 용식
1: 아하하 야 동시야
2: 또 먹을래 야 동가 나무나 자리 누구노노
0: 야
3: 야와 노노 빠 톰칙 투스파나 냠칠 가즈르친 아타페 탄페 드링 아탕 상마디카 좀마라 가츠 스킵거든데
0: 아하하
2: 아하 아하 아하 아하 아하
3: 디디디 리서플라 초톤 쳇파노노 초톤 쳇
0: 나나마나 가츠구주 마나마용마 리서라 디링 쪼고온신
3: 야와노노 디 리서플라 초톤 쳇토 켄탕 가줄 잠모 코렌도웨 나차리루즈나 코렌도웨 디리나 룽바나 추나 추빅나 디가 메스콜라 가차 딱스파 손 켄테 이투바세 Machikana Lenberg was in there.
2: Now, Poagi, a Poagi Speraman and Dazes. Kachul Jamua Corna, Ya Ripunus da Corna, Gar Corna Cor, Serpo Baman and Atanga Galainzo. Chazanari, Natanga Minamizom say, Yan Soma Yuldik Tonchas Piano, Natangmana, Natanga Gamika Lushinsu.
1: Casa,
2: Ona, Ona
3: Spera Dandazes. Pace olam. Ona, di research pang shesigin te. Shesigin. Wa no no. Wa. Kinti atama yon suk. Ko research la yon ba. Ma shokchangin ma no no. Ma shokchangin ba. Rdese yota. Dirin. Chie ma yon su.
1: Atana yon ma bin si yot pinyao. Chan la zanji pochapo.
2: А ты что за мной этим чик?
1: Моё стихи.
2: О, что за мной, са? Ой, а. Что за мной, когда он ария? Махшан чи куриша ушин. Дос тих шал лорто.
1: Махшан? О, махшан чи дали атас зэнь от пинёя. Думан тан-тан баса тас бен атас. Махшан чи куриму хезэре. Де махшан кучин чуя.
3: Ява, но па. Натан цангма рисэс ла ёнсэ. Dika thomse suna suwa spera tia na Ona chospa tukpa longtam Zere rangranga siya yotkani spera onla Hago chan babu
1: Ona yalbazes
3: Tosang wano no Tosang Aa kaya Odo makshangin buwa hey
1: Makshangin ayo
2: Makshangin
3: Odo makshangin
0: Yang cium mata apa aja ni? Ngatirin mana tantang ciduk mana sun ponpe cang thoma mindu?
3: Ya wa nono. Kerang nono pasir na. Ngatadi riun, lungbaun, spangun, spangbun, mentokun, susna susna ni sekolah. Si seduk na. Rjalain bu. Rjalain.
1: Zez apa aja? Zez ya sama barabar.
3: Ona. Ya wa nono. First. Ah, katode. Ode so makshangin bu makshangin
0: ina
1: oh
3: dosto ajer mon khalla panchan bu sto ajer mon khalla panchan
1: kasa
3: yang du de du bungai
2: acha bungai du ina
3: oh
2: bu
3: du su a stinze yong na stinzan la phan bat bu
2: oh stinzan la
3: su sto ajer mon na
1: Tuan stranger kan la pan masuk bah,
3: ona ona,
1: oh,
3: odon,
1: barabar, dandar ini dandar.
3: Ya, dulu mangka jersa,
2: mangka,
3: mangka,
2: ya,
3: suci ya pokse, maka bingna, deka du tang mana pan dar lobu, ngaca cermang bu tang sese, yang, du shandum jersa,
2: shandum buci,
3: shandum, wah nono, du yang smarta cikin mingin, sua gua jermo yang na, skuk na. Tu ajar mau na, tu macam panbar lo bu.
0: Ya tu mana gelar jadi ya, di situ kan engkau minta kurjat mana anies gua ajar mau zinci, mana gua ajar mau panci.
1: Cuma kakak semua, ya lah mana ani dek sampai tu ada sampai.
2: Mana nama ajar nama ada ni, ane wa kurcing, ane wa kurcing nazar tu ya.
0: Ya ni cipet gare, bumbu usaha kuang mana zik padu pa.
3: Wah nono pa, doks ni jismat zekan po. Mite chiam, sersik zomchan. Koan kunti santon diga hep koshan de. Ona?